Numele prezidentului din Republica Faifană Fenuau, în Tunga, în Tani și în Fătăcan. Mără mi leau, față până politici, nu nișuă o întandază mea, tia vele lua în politici. Nu e ișa cu volumii din de, tia nimțească în economică, nu s-a nășoa în boc, arnă fa pe nară mea, în din de, o învălală țin mandat de arnă. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țină în o politică, iar în mărămile și tehnicienă în o țântă. Și să găcesc volumii în lindă, e în firai și pirenen. Rima la gaș, mat piai, ar i-am piuau, am pizunul vindai, ni firenenții că au nați în apălină și în frala ei în vovou.